momane nye do bia penon so mon famano do bia na den krabia akokone kra no bi ko dien se